0: وزیر موصوف نے آج نئی دلی میں کھیت بچاؤ ابھیان کی تیاریوں کے سلسلے میں اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے کہا کہ مذکورہ مہم میں کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنے، موسم سے وابستہ چیلنجوں کے مدنظر کسانوں کو بر وقت صلاح دینے، پنچایت سطح پر سرگرم شمولیت اور متعلقہ اسکیموں کے فائدے سیدھے گاؤں تک پہنچانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پیر کے روز سے ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز ہوگا اور یہ 30 جون تک جاری رہے گا۔ اس مہم میں شامل سبھی اداروں کے ہم رابطہ کار کے طور پر کرشی وگیان کیندر کو مقرر کیا گیا ہے۔ 1600 زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور کھاد کے زیادہ استعمال والے 100 اضلاع کے لیے کل 500 ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ مہم کے دوران کھیتوں کو بچانے اور کسانوں کو بر وقت اور صحیح رہنمائی فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ زراعت کی وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ کیمیاوی کھاد کے بے تحاشا استعمال کو کم کرنا اس مہم کا اصل مقصد ہے۔ کسانوں کو کھاد کے متوازن استعمال اور مٹی کی جانچ کی بنیاد پر دیگر زرعی سامان کو استعمال میں لانے، ماحول کے لیے سازگار کھاد، نامیاتی اور حیاتیاتی اشیاء کے استعمال کو فروغ دینے کے سلسلے میں معلومات فراہم کی جائے گی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دور درشن کے تمام نیٹورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ٹی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ عملی عوامی شکایات اور پینشن محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج نئی دلی میں مصنوعی ذہانت، اے آئی پر مبنی سی پی گرامز وائس چیٹ بورڈ سمادھان دیتی کا آغاز کیا۔ اسے بھاشینی کے اشتراک سے انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات کے محکمے نے تیار کیا ہے۔ اس چیٹ بورڈ کے توسط سے لوگ گفتگو کے ذریعے عوامی شکایات درج کرا سکیں گے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سمادھان دیدی کو شکایات کے ازالے سے متعلق سرکار کے نظام کو سبھی کے لیے دستیاب کرانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا۔ وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سمادھان دیدی سردست سبھی 22 شیڈیولڈ بھارتی زبانوں میں کام کرے گا اور اس میں مزید علاقائی اور مقامی زبانیں شامل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
2: سن 2014 سے پہلے کیول یہاں پر 2 لاکھ شکایتیں درج ہوتی تھی پرتی ورش، آج اس کی بڑھ کر کے سنکھیا 25 سے 30 لاکھ ہوگی۔ کارن یہ کہ وی ہیو بین پرومپٹ، وی ہیو بین فالوئنگ ٹائم لائنز، وی ہیو بین ریسپونسو، اور یہ اس لیے سمبھو ہوا کہ ٹیکنالوجی کا بھرپور اور پریاپت اپیوگ کیا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا گیا۔
0: سرکار نے کپاس کی درآمد کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس سال 31 اکتوبر تک کسٹمز ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنا کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں ٹیکسٹائلز کی وزارت نے کہا ہے کہ کپاس کے کسانوں اور کپاس سے متعلق پوری ویلیو چین کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اب جبکہ کپاس کا سیزن نہیں ہے تو اس قدم پر عمل درآمد سے ٹیکسٹائل صنعت کے لیے کپاس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا، ایم ایس ایم ای اداروں کی مدد ہو سکے گی، لاگت کو اعتدال پر لایا جا سکے گا اور بھارتی ٹیکسٹائلز کی مسابقت کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس اقدام سے کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ الیکٹرانک اور آئی ٹی محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج گریٹر نوئیڈا کے سورج پور میں لوہم کا دورہ کیا جو پائیدار اہم معدنیات اور جدید ساز و سامان تیار کر رہا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ مختلف جدید ٹیکنالوجیز میں لیتھیم بیٹریاں اور مقناطیس کلیدی رول ادا کرتے ہیں اور وزیراعظم نریندر مودی کا نظریہ ہے کہ انہیں بھارت میں ہی تیار کیا جائے اور اس کی ٹیکنالوجی کو بھی اندرون ملک ہی تیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس نظریے سے مطابقت رکھتے ہوئے لوہم نامی ایک نئے اسٹارٹ اپ نے کامیابی کے ساتھ یہ اہم ٹیکنالوجی تیار کی ہے۔
3: سیلز میں بیٹری بنانے کے لیے، پرماننٹ میگنیٹ بنانے کے لیے، چاہے الیکٹرانکس کا پروڈکشن ہو، چاہے کسی بھی طرح کا، آج کی بڑی مشینوں میں سب جگہ پرماننٹ میگنیٹس اور لیتھیم کی بیٹریز کا اپیوگ ہوتا ہے۔ اس کا